anche te treci, prou me prime, se svietno malčki za dondole, an zmislim tiste